0: ngā rarau he me weratu o ngā rākau e, e tupu haere ana i Waenganui ngā raupora. Koera te rākau e te mahi tino taumaha mō o e nei rā te kimi raupo.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.